0: دل جایی دکروش و یوقتشنن یادرولق یونرسن ایتنتیپ چکتم. سلق اتدرگان مزلق نقطه یهی ایغزلرگا سیرخ سو کلترگان شود دقیقه ده من کسب دروازسنن ایجلغلقنی اسکلدم.
1: اشکبم 11 جلی فنشن نورون پنج تحقیقات اون بلند برلشیب شنجان نقط کرلشی تکنیک تحقیقات مرکزی نکردی. اشکبم 12 جلی بو کارخانه آبتن رایونن یزی ایگلیک نیک هسپلش دوریش که نقطلو باشلمچی کارخانه ایلاندی. اشکبم 14 جلی موری نایی ینگو بیو پنج تکنیک چک شرکتانو گروب اشلب چکریش اوکتوش تحقیقات همکارلکلا سرعت تیزلات. شرکت‌نام جنگو پلر آکادمیه‌ی شنجان فیزیک خیمی تحقیقات تکنیکی تحقیقات اون بلند همکارلاش کن تری ابتدای راینون پن تکنیکی ترقیات بویچه برینچی شکنچی درجهیک مکافات قیریشتی. اخلاق اقتدارلی جابدق کارخانه قاطرلکلر بلند برلشیب تحقیق کلیب آشکان نقط مخصوص اورش جابدقی نقطی اقتلاق بلند شغلندگان عائلردن اصولی یغیلیش قین بولش مسلسی اونملیک حل کلی. Ular yana pen tadqiqat o'rinlari bilan hamkorlashib, davlat ichi va sirtidagi 260 dan ortiq nuqt giriplazma boyligini to'plab ratlab chiqdi. 2024 yili nuqtning 2 yangi sortini yetishtirib chiqib, hosilni 25% dan 30% kichi oshirdi. Bu natijalarga tayinib, Mori nuqti Jungo yezigilik donliq mark mundarisi kirgizildi ham davlatning jo'g'rafiyalik belgi mas'uliyati e'tirofnomasiga erishdi.
0: Fengshin mundaq dedi. Бүгінгі күнді сахе башламчысы болу сіпті білін, карханымыз пән тәтқиқат орынлар білін бірлішіп, 5 чон тұр бойынша 40 нәтчі қыл мәқсулатына ашты. Еллік универсал нұқыт пішіқлаш ұқтыдары 20 мүн тоннығы ертті. Бүгінгі күнді Мориын нұқытының тейрілгі көлімі әң дәстәпкі 2 мүн модын 120 мүн моғы көпейіп, мәмлекет бойынша 83% دن کپرک نیگلپ مملکت بویچه انج چون اشلب چکریش بازی سبولب کالدی. اشکمان زیگرمی تویتون چیلی بز تدقیق کلپ یاسگان تونچی نوکت کمبایینی موریدا موافقیتلیک کرگزم قلنب یورتاشلار اینشیب دمچیب نوکت یغمایدگان بولدی.
1: شکمان زیگر بیشینچی لی شرکت 3 میلیون یوان مبلغ سلیب زیگر مخل اعلام سپتلیک صورت نکرگزب ایتیشترب و سابلاش ترب کشلندرب 5 میلیون منوق صورت نیتیشترش باز کردی. سیتیش تیرمنالی الکترولوک صورت بیاست کردیشی کرگز مقلب سیتیش یارمن کس قاطرلک یولار آرقلخ مملکت بوچه 10 بایرقدار تور نقطه تهس کلی. فنشن منداختی دی. بس کارخان بلندی کن آیلس برلش تولگن زکاس اندیسن یول قیوب. Әтиязлык терилгүдін бұрын келешім имзалап, түвен бағағы капалаты қып сетіп алымыз. Мори нұқты дөләтінің жоғырапиелік бәлгі етірап намысыға ерішіп, Шинжан, Йопин вә Джунгу ез егілікедегі данлық маркалар мұндарейсі кіргізілді. Мәсулат электролық соғыда вә чекіра халқыған электролық соғыда арқылық Бейджин, Шанхай, Гуанчжоу, Шинжин әм отыр Асия базарларға үзіленді. Біз нұқыт мәдіниет музейіне ядро қылған 3 адрежілік саят мәнзірайын бәрпақылы ватымыз. Келгісі де саят кірміні 20 миллиондың ашырышты мөлчерлі ватымыз.
0: Бір тілі кішкені нұқыттың бір жайының ұқтысадығы түрткі болудыған чоң кәсіп кіче, еңідің құрылған бір кішік зауыттың тәрәқи қылып, сахәдігі башламчы карханаға айлыныш кіче, Морин ахиясы нұқыт кәсіпіні тұтқа қылып, езі кәнтілеріні гүлендіріші yolы да чоң қадам білін елгірліп, езі егілікіні кәсіпләштіріп, тәрәқи қылдырышының еп еңі сәйіпсіні ашты.
1: Фонсин пәхірленген халды мұндақ теді. Бұ кішкені нұқытқа тәрәқи қылып, бейшінің зор энергиясы юшырынған. Мән кішігімдің тарт нұқыт еп чоң болған. Бір өмір нұқыт көріп, бір өмір теріп кәпті мен. Әң бәқті кішім қанчылық мұқапатқы ерішкәлікім, қанчылық пұл тапқалықым болмастың бәлкі, юрташларының бұйыл нұқытын яқшы бағды сатқалықын етіші. Бір тал нұқыт гәрч кішік болсы мұ, лекін о бір кәсіп зәндерін тұташтырып, бір жайдық амыны бейт алайды. Юрташлар терішіні ішләшіні қалысыла, мән істіл көпшілікіні етекләп, Мориын нұқыт маркасыны текімі жұлаландырып, бәқтілік күлдерімізіні текімі бәқтікі толдырмен.

육수로 왔던 신정. 으르멘틀 라디오 안으로 고쳐라. 부 사이비미즈데 신정다 중이 티바벳 도르게르리키 캐스피니 유구르 스펫릭 타라키 қылдырыш еғыны өткізіл гәрлікені тонуштырымыз. Атоном районның Джуңи Тибабет Торгерлеке кәспіні юқыры сүпәтлік тарақи қылдырыш еғіні еқында Хотенде өткізілді. Еғында Шинжаның түнжі түркімдекі даңлық доры өсімлікі вә қас доры өсімлік мұндәрежісі, әмді ішкенші түркімдекі Джуңи доры өсімлікіні ішләп шықырдыған жайда еңіпеті тоғырап пішіқлаш түр мұндәрежісі илан қылынды. Bunun da dağlık doğru materyalları ösümlükü ve has doğru ösümlük türü dairesini aydınlaştırış. İşlep çıkarılgan cayda yegepeyte toğra pişiklaş hareketini kalıplaştırış arkalık. Şincan'ın dağlık doğru materyallarını koğdaş, paydalanış ve terakki kıldırış hizmetini küçeytip, Şincan'daki cunyi doğru ösümlüklerini kalıplaştırış, kölemleştiriş, markalaştırış kuruluşunu ilgiri sürüp, cunyi tibabet doğru gerilike ösümlük kespinin yukarı süpetlik terakiyatı türütkü buluş maksat kılıngan. Şincan'ın doğruluk, hayvanat, ösümlük, mineral baylıkı 2400 kıldın aşıdı. Karlaylisi, Zaranza, Çüçükbuya, Toşkan Zadeki Katarlıkla bütün memleketke ton olgan. Cunyi doğru ösümlüklerinin tarihçilik kölümü 4 milyon modun yukarı kölemde mukumlaştırılgan. Bunun içi de Zaranza, Çüçükbuya, Toşkan Zadeki'nin mesulat miktarı ayrım halda bütün memleketinin 80%, 50%, 50%'ini ilgileydi. Şincan kesb asasını puhtulaş üçün 12 danlık doğru ösümlük bazısı ve 58 zakazlık doğru ösümlük bağıtısı kurup, doğruluk ösümlüklerini östürüp saklaş beğide 700 hıl ösümlükünü sakladı. Hem 300 mo urukluk bazısı, 4500 modun artık yokuluş gırdabığı berip kalgan doğru materyalları ösümlüklerinin köpeytiş bazısı kurdu. Кейінгі қадамда Илі областы, Тарбағытай вилайеті, Қашқар вилайеті, Хотен вилайеті де юқарғы өлшемлік сортлық урықлық жетіштіріш базасы құрып, Джуңи доры өсімліктері тарихчылығы білен чөлішішні тезгілдеш, езі кентлерні гүллендірішні, чоңқыр юғырышні ілгірі сүрішні пилалды. Еңілік ярдыш арқылық түрткі болыш, кәсіп дәрежесіні өстірішнің ядролық моторыға айланды. Növətdə Şincanda dövlət cunyi doğrularını başqırış idarəsinin nuxtuluq tədqiqat işxanısının ikisi. Üçüncü dərcilik təcrübə xanıdın tördü. Atunum rayın dərcilik nuxtuluq təcrübə xanıdın 12-si bə. 2025-ci yili 1.1 türdəki yenilik yaratılgan doğra Мүрекеп рецептлік бенепші жәвірі тәстіқленіп базарғы сейлініп, Шинжаңдікі түнжі А кенішкілік жүңі дорысы 1.1 түрдікі еңі доры болып қалды. Шынғы бұшын капсулы кәсіпләштүрілді. Тошқан зәдікі емеклік білен дорының оқшаш мәнбәдікі тәтқиқаты дөләттің техникілік бағалышыдың өтті. Оның емеклік доры маддысы мұндәресігі кіргізілішідің үміт ба. Şincan yeni doğru yasaş, pişiklaş katarlık halkılık yadırılık teknikilerini çördep, Ali Mektep, Pen Tetkikat Orları Başlamçı Karakalla bilen birlikte yenilik yaratış supusu berpa kılıp, dağlık resiplarını içiş ve onunun paydalanışını tezletip, bir türküm yenilik yaratılgan doğru ve alayda sağlamlık mesulatlarını tetkik kılışını nişanladı. Gerçi kesb kölümü sıcıl zorayğan bolsu mu, ama ölçem cahette yanına perek ba. Bununun ki Şincan zencir sıman karxallarının yetiştirişini başlam çıkılıp, baylıkını birleştirip, kesb tosalğısını tügütüp, yerlik doğru materyallarının evzel sortlarını çördep, açkışlık tekniki ötkülüge hücum kılıp, dağlık markalarını yetiştirip, yer işiltiş, Энергия ішілтіш, мәбләг юріштіріш қатарлық чәтләді дәл жайды капалатлық қылышыны пилалады. Нөветті, Хотен вилайетіде жүңі доры материалларының түрі 80 нәчі қылға, көлімі 700 мың моғы етті.
Toshkan Zedeki, Kızılgül Katarlık Doğru Materyallarının Mesulat Miktarı Memleket Boğuşa Aldıngı Katar'da turdi. Bütkül Kesp Zencir'nin Mesulat Kıymeti 2 milyard 800 milyon yendin eşip, Cungi Doğruları Şucay'nın Halıqını Beytip, Şincan'ı Güllendürüştüki Özgücü Evzel Kesp'e aylandı. Yığın Eçilgan Künü Akademik Hacı Ekber Aysa Hizmet Ponkiti Hoten'de Viviski Esp kuruldu. Şu cay akademikla kollektifi tayınıp, ixtisaslıkla, teknika ve mesulatlarının töven katlamadaki boğma haletini buzup taşlap, Cenubi Şincan'da Cungi Tibabiti doğru gerilik ede yenilik yartış igizliki berpa kılış, hem de ala süpetlik davalaş baylıkını tövenge çürüşünü ilgir sürüp, her millet amını şık aldıdıla ala süpetlik Cungi Tibabiti doğru gerilik mulazimetinin behmen